0: Platino Hiti.
1: Šivamo dalje proti vrhu. Alvaro Soler Loka na 16. mestu, mesto više pa CNCO in Prince Royce Legastetu.
2: 15. mesto.

mjeseca je 7 punc doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen